0: бишыл
1: жарайды қане айтшы қанша ақша мен төлейін
0: бұл ақшаның әңгімесі емес болса бізге өте маңызды
1: ондай болса батай өз қабілетімен қабылданған сендердің ақшаларымен қатысы жоқ
0: сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға
1: мен әрине сөздің жүйесіне тоқталамын
2: әке
0: шешімін өзің қабылда

0: 我看一眼。
1: 哎呀，咋还肿着呢？这老太太下手真是狠，脑袋没坏吧？啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。我声不响的就跑回来了。哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当得怎么样？那活儿好干不？
2: 好干啊。
1: 能养活自己不？
2: 能。
1: 那就行。别吃了，别吃了，噎着自己。哎呦呦呦，你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。你孙女文秀回来了，文秀记得吧？秀，快给你奶奶洗个脸。别让她吃了啊，别让她吃土豆了。
3: 来，你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶随手洗脸。
3: 我没吃饱呢，
2: 一会儿吃。
4: 有的有些是好的，接待厨爷，起码叫客巴的。阿金家里是接待些阿妈，把斯卡特接去。Siz taşın kertirmeniz, akrımı aydınız. Min bar fras vagat komitesgenin geyim bolsun.
5: Opalı bolganın duruz. Bırak senin aytkan sözünde turuğun gerek koy. Sen men terbilegen, en jaksı bapkersin. Sen vade bergensin. Ile tulparın dünyadegi en mıktı tulpak tuğumu aylandırıp, sen ketik basan, bulu qaytadı. Sen baptamasan bulattı, kim baptaydı?
4: Мен оны фермаға алқайсам қайдеді. Біздің жәрі нарында түбі жүгін жәрі көнашылы тәбиқатты көрдің. Бір-жүр жылқы да бар. Бұл оның жақтайының жақсаруына көмеге тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздегі ең жақсы атнасты. Мен сіземін, ол жалға бараса сөзсіз жақсы болып келейді. Жаст өткен соң, сізге қайта ал келемін. Ол кезде, әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
5: Өтіріңе, сенген болайын.
4: Рахмет, аға.